نشاد بدل گیا نا، مال کوش کا نشاد نیوا، چندر کوش کا نشاد اوپر لا، یہ چندر کوش اور سورج کوش

جس پاسے مرضی چاتی مار کے ویکھ لو جو تے کوئی سد بلوانڈ جی بھی کہندے نے جو توہا جگت سہ سہ کایا پھیر پلٹی بھائی جو تے کوئی ہے ہن گرو گرنتھ صاحب نو اسی کی آخنی ہے دسواں پاتشاہ دی پرتک جوت زہرا حضور حاضرہ حضور تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب جی بانی دے کیول چھ گرو صاحبان دی پر دساں پاتشاہ دی پرتک جوت کیوں کہنے کیونکہ جوت ایک ہی ہے ادا بھاو کہ ساڈا گرو ایک ہی ہے اسی ایک گرو دے سکھ ہاں انہاں نے جامے دس ضرور دھارن کیتے نے سروپ ضرور انہاں نے دس دھارن کیتے نے پر دساں سروپاں اندر نہ سمجھ آیا سانو ایک ہی گل ہی پی جوت نو ویخ جات نہ پوچھ میں تے کئی بار حیران ہوں کسی رولا کنا پانے ہیں 300 سال بھی بیت گئے امرت چھکو جی گرو والے بنو وہ پائی جی امرت چھک کے بھی جات نہیں بدلنی تے امرت چھکن دا کی فائدہ کی لاب ہے پھر سواد تے تاں ہے نا کہ ساڈی جات بدل کے رکھ دے وے کیونکہ سدگرو نے جدو امرت چھکایا سی نا انہاں سارے سنگھ سجائی سن تے جے اسی جات ہی کیول منیے ایک خطری سن ایک جٹ سن ایک چھیمبا ایک چیور تے ایک نائی جاتا تے ہی سن نا پر نہیں انہاں کھنڈے باٹے دا امرت چھکا کے اس جات نوں مٹا دیتا کیول ایک جوڑ دی پہچان رکھے کہ میرا خالصہ میرا گرسکھ ایک جوت نوں ویکھے آپ جوت والتے ترے کوئی نہ جات والی تر پے بس ہوں جات ہی رہ گئی ہے جوت الوپ ہو گئی میں پہلے بھی بینتی کیتی ہے پھر دہرا دیا یہ ہومے ہنکار ایک جات دی دیوار ہے جد تک یہ نہیں نہ ڈگ دی تد تک گل نہیں جی بننی گل تا ہی بنے گی جی نو اسی گرا دئیے کیول جوت ویکھیے جات نہیں میرے ستگرو جی کا ایک اتیاس چیتے آیا ہے جدو پنگانی دا جد ہو رہا سی اس جد اندر کچھ جوانوں دے منہ آواز آ رہی سی کچھ پانی منگ رہے سن تے ایک سکھ دے کنی آواز پی گئی انہیں مشک چکی تے پانی پلان لگ پے چھڑیا جنگ سی بڑے کمسان والا آمو سامنے سور میں ڈٹے پے سن لتاں ٹوٹیاں چھاتیاں پھٹیاں سن تڑکیاں جواناں دے کٹے پے سن سوئے ساگرلی اپرلی سطح اتے مانو لاشیاں دے لاشے اٹے پے سن پر اد مویاں دے منہ آواز آئے ہائے ہائے پانی ہائے ہائے پانی کوئی اگلے لوگ دے پاندیاں نو جاندی واردا آئے پلائے پانی سکھ سندا کی کردا مشک موڈے تے سکھ دسمیش تیدا بنا وتکرے پانی پلائی جاندا تڑپ تڑپ پے دیو دے جان جیڑے جان انہاں دی جان وچ پائی جاندی ہن جنوں گرمی دی رت وچ پانی مل جائے پہلا پانی جیو ہے وہ جیو پیندا پانی پی کے زندہ ہو جاندا ہے کھڑا ہو کے پھر کئیاں نال لڑدا ہے پر کسے گراں پاس جا شکایت کیتی سدگرو جی جرا خیال لیا جی مویا ویریاں تائی جوان والا ویری وچ بکل تساں پا لیا جے سدگرو کہندے نے تہاڈا ویری کیڑا بن گیا ہے بھائی کہہ لگے جی آ بھائی کنہیا یہ ساڈا ویری ہے اسی بڑی مشکل جا کے مار کے انہاں نوں ٹانے آ گرانے آ یہ پانی پلا کے پھر انہاں نوں کھڑیا کر دیندا ہے سدگرو کہہ لگے بلاؤ کنہیا نوں کنہیا تینوں سدگرو یاد کردے نے بھائی کنہیا جی آ گیا جی مہاراج کی حکم ہے بھائی کنہیا پتہ لگا ہے کہ تو

اس دے اندر ایک تکلیف ہوندی ہے، ایک درد ہوندی ہے کہ میرے اندر تے اوگن ہن، منج کچجی، میں کچجی ہاں، میں کچجی ہاں۔ جتنی دیر تک انسان اس نو ایڈمٹ نہیں کرتا، گوز آن ہائیڈنگ اٹ، اوائڈنگ اٹ، وہ علاج کس چیز کا کرائے گا؟ وہ کہتے ہیں منج کچجی اماون ڈوسڑے، اماون کا مطلب ہوتا ہے کہ گنتی منتی تو باہر، کہتے جڑے میرے ڈوسڑے ہیں، دوش ہیں، وہ انلمٹڈ ہیں، میرے اوگن جو ہیں وہ انلمٹڈ ہیں۔ منج کچجی اماون ڈوسڑے ہوں، کیوں سہراون جاؤ جیو، کس منہ نو لے کے میں اس نو ملن جاواں؟ سو بھگت جی دی پہلی جو تبدیلی ہے انہاں دے جیون دے وچ، کہ انہاں نے اپنے اندر نو صحیح طرح دیکھ لیا، اپنی ٹرو پکچر نو دیکھ لیا۔ اور اس تو بعد وہ کہندے ہن ہن میں کدوں تک سو سکدا ہاں؟ کئی دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسی ستسنگ دے وچ سن کے تے چل جائیے، باہر جا کے پھر بھول جائیے۔ دیر آر پیپل ہو انڈرسٹینڈ، ہو لسن، بٹ دین دے ڈونٹ ٹیک ایکشن۔ فسٹ اویئرنیس تو بعد ایکشن لینا بڑا ضروری، نہیں تے وہ ایک ہور پیٹرن بن جاتا ہے۔ دین یو کریٹ این ادر پیٹرن ان سائڈ یو، کہ سن بھی لیا اتے ایک ہور عادت بنا لی کہ سن کے پھر چپ کر گئے، پھر سو گئے۔ بھگت جی کہندے ناؤ آئی کینٹ گو بیک ٹو سلیپ، آئی ول ہیو ٹو ڈو سم تھنگ۔ تو کی کرتے ہیں؟ ہوں اگلی لائن دے وچ آندا ہے کہ وہ ہن سوندے نہیں ہن، اوائڈ نہیں کرتے، جا کے پل نہیں جاندے، دین ہی از ان ایکشن۔ تے کی کرتے ہیں؟ آؤ پریم نال سنو اس لائن نو پہلے۔